0: kuskusta sila Aruna gider sarki tunutu me mara
1: Aruna gider sarki ne da Chewa Chewa Chewa Chewa Ina da ati maile ma
0: Aruna ka da hini tiri ne yanzu
1: Ne dam bana Oyo Allah makari
0: Oyo Allah yamma babu kaya Jiri eh babu aya
1: Ya
0: rage
1: ba
0: ba
1: ba
0: ba
1: ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba